njokele ya kalio ya pete pete Kazandu ya kizito kumakele kele Kento wa meno ya zebi lamba ngandu Kento wa meno ya bubu kalamba ngandu Ambe bigisi na nyefo nyefo njokele ya kalio ya tia Kuzandu ya kizito